0: ɛfa ka miɛmra yɛbɛduɛ na anointing service papa yɛ na abɔnten ne wapɔn agya yɛ
1: anointing service
0: nti anointing no koraa yɛnya bi
1: aha
0: na wɛ na papa frɛ seed ɛna mese medeɛ seed no a yɛafrɛ no papa wɛmini saa sika ne bi ɔ sɛ me mekura sika bi mɛyi bi anya mede a mede bɛkɔ